अयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः आदौ मुख्याः वार्ताः लोकसभायां जन्म मृत्योः पंजीकरण संशोधन विधेयकः सर्वसम्मत्या पारितंगतः विविधान विषयान आश्रित्य प्रतिपक्षस्य उग्र प्रतिरोध कलकलेन संसदः उभे सदने स्थगिते प्रधानमन्त्रिणः आपत्तिजनक सामग्री प्रसारात् मेटा इंडिया अधिकारिणां विरुद्ध्य हैदराबाद आरक्षिभिः प्राथमिकी पंजीकृता विरोध प्रदर्शने आहतानां दिल्ली आरक्षिणां परिजनैः न्याय याचना कृता आरक्षिणां सुरक्षा संवर्धनाय च प्रशासनं निवेदितम् पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां उपरि नृशंस अत्याचारः संवृत्तः प्रदर्शनकारिणः च निहताः अपि च ओडिशा राज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि अतीव गंभीरा चिंतास्पदा च वर्तते त्रयोदश जनपदानां खंडेषु प्रायः 8 लक्ष जनाः अस्माद् आप्लवात् भृशं प्रभाविताः अथ वार्ताः विशदीकृत्य एनईएफटी विषयम् अधिकृत्य छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ आरक्षिबलैः कृतं कार्याचरणं समेत्य अन्यान् विषयान् आदाय प्रतिपक्षस्य भीषण कोलाहलानन्तरं संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातम् अद्य यावत् स्थगितम् प्रथम स्थगनानन्तरं यदा मध्याह्ने 12 वादने लोकसभायाः उपवेशनं पुनः समारब्धं तदा पीठासीनः दिलीप सैकिया जन्म मृत्यु संशोधन विधेयकं 26/20 विचारणार्थं पारणार्थं च गृहीतवान् गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रायः प्रतिपक्षस्य कोलाहलाभ्यंतरे एव विधेयकं संसद पटले उपस्थापितवान् एषः विधेयकः चर्चां विनैव कोलाहलाभ्यंतरे एव सदने पारितः अत्रांतरे संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू चर्चायां भागं न ग्रहीतुं प्रतिपक्षस्य कट्वालोचनां अकरोत् मंत्री प्रोक्तवान् यत् मया कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षेभ्यः अस्य गुरुत्तर विधेयकस्य विचारणाय पुनः पुनः साग्रहं निवेदितमासीत् राज्यसभा अपि आगामी सोमवासरं यावत् स्थगिता प्रातः 11 वादने यदा राज्यसभायाः उपवेशनं समवेतं तदा अनेकैः केन्द्रीय मन्त्रिभिः पत्राणि संसद पटले उपस्थापितानि तदनन्तरं पीठासीनेन सभापतिना सीपी राधाकृष्णन वर्येण शून्यकालः प्रारब्धः यस्मिन् सदस्याः आत्यैकान् लोकहित विषयान् संसद पटले उपस्थापयन् किन्तु प्रतिपक्षस्य सदस्याः स्वकीय याचनाः आदाय उच्चैः उद्घोषणैः सह विरोध प्रदर्शनं प्रारब्धवन्तः सदने अविराम कोलाहले जाते सति सभापतिः सदनस्य कार्याचरणं स्थगितवान् हैदराबाद नगरस्य साइबर आरक्षिभिः फेसबुक इंस्टाग्राम पटलयोः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विरुध्य आक्षेपार्ह सामग्र्याः प्रसारात् मेटा इंडिया अधिकारिणां विरुद्धं प्राथमिकी पंजीकृता भारतीय जनता दलस्य सामाजिक अन्तर्जालीय विभागस्य परिवादम् आधारीकृत्य एतत् अभवत् साइबर अपराध विभागस्य आरक्ष्यायुक्तः अरविन्द बाबू अकथयत् यत् प्रकरणस्यास्य गहन अन्वेषणं प्रचलति तेलंगाना

0: न भाजपादलेन उक्तम् यत् भाषण स्वातन्त्र्यम् चरित्र हननस्य अनुज्ञापत्रम् नैव भवितुमर्हति इति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्याः जंतर मंतर क्षेत्रे जुलाई मासस्य 30 दिनांके विरोध प्रदर्शनावधौ आहतानां दिल्ली आरक्षी बलानां परिजनैः अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनम् आहूतम्। अवसरेऽस्मिन् तैः आरोपः कृतः यत् प्रदर्शनकाले आरक्षि अधिकारिणाम् उपरि हिंसा कृता। परिजनैः प्रोदीरितं यत् अग्रिमपंक्तौ नियोजिताः आरक्षिणः जनसमूहे विद्यमानैः उपद्रवितत्त्वैः परिवेष्टिताः, प्रस्तरखण्डैः प्रहृताः, कायिकोत्पीडनेन च पीडिताः। अस्मिन् उपद्रवे अनेके आरक्षिणः गभीररूपेण व्रणिताः अभवन्। परिजनैः प्रशासनं प्रति साग्रहं निवेदितं यत् अस्मिन् आक्रमणे संलग्नानां दोषिणां विरुध्य कठोर कार्याचरणं सुनिश्चितं भवेत् तथा सार्वजनिक प्रदर्शनेषु नियोजितानां आरक्षिणां सुरक्षाव्यवस्था सुदृढा क्रियेत्। अत्रांतरे एकस्य सहायक आरक्षकस्य पुत्रेण प्रोक्तं यदस्यां हिंसायां तस्य पितुः शिरसि गभीरा क्षतिः अभवत्।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रेषु अस्य सप्ताहस्य प्रारंभे पाक सुरक्षा बलैः नागरिकाणाम् उपरि अत्याचारस्य अनन्तरं प्रतिरोध प्रदर्शनम् अश्रान्तं प्रचलति। अस्यां हिंसायां 40 तोप्यधिकाः जनाः पञ्चत्वे विलीनाः। स्थानीय प्रशासनेन मौलिक अधिकारान् याचमानाः महिला प्रदर्शनकारिण्यः लक्ष्यीकृताः। अस्य दुराचारस्य विरोधे उच्चैः आक्रन्दन्तीनां राइवल कोर्ट मीरपुर क्षेत्रयोः एकत्रितानां महिलानाम् उपरि पाक सुरक्षाबलैः गोलिका प्रहाराः कृताः। सामाजिकान्तर्जालीय पटलेषु प्रसारिताः अनेकाः दृश्य श्रव्य सञ्चिकाः दर्शयन्ति यत् कोटली इत्यत्र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनाभियाने आरक्षिणां गोलिकाप्रहारात् महिलाः प्राणरक्षायै इतस्ततः धावन्ति। नागरिकसङ्घानाम् अवैधीकरणम् अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्यस्य अत्यन्तम् उल्लङ्घनमिति संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य मानवाधिकारप्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस इत्यसौ अवोचत्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य गुजरात राज्ये तथा मध्य महाराष्ट्र राज्ये अतिवृष्टेः संभावनां वीक्ष्य रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। अद्य तावत् अरुणाचल प्रदेशस्य पूर्व राजस्थानस्य कर्नाटकस्य केरलस्य माहे क्षेत्रस्य पंजाबस्य पश्चिम मध्य प्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु अतिवृष्टिः भवितुमर्हति इति अवधेयम्। ओडिशा राज्ये आप्लवन स्थितिः अद्यापि गभीरा आशंकास्पदा च वर्तते। प्रदेशस्य बहुषु क्षेत्रेषु सेतु विदारणेन नदीनां जलाप्लावेन च लोकयात्रा संजाता आकुला। यद्यपि उपरितन क्षेत्रेषु वर्षणस्य निवृत्त्या महानदी प्रवाहः क्रमशः स्थिरतां भजते तथापि वैतरणी नद्याः तदुपनदीनां च आप्लावेन नूतनाः आशंकाः प्रादुर्भूताः। अस्मद्वार्ताहरस्य वृत्तान्तानुसारं 13 जनपदानां खण्डेषु प्रायः 8 लक्षं जनाः अस्मात् आप्लवात् प्रभाविताः अभवन्। प्रशासनस्य अधिकारिणः आपद्रक्षण सहायता कार्याणि निरीक्षणं च सम्प्रति तीव्र गत्या संचार

लयन्ति। झारखंड राज्यस्य भाजपेति दलस्य सांसदाः अद्य संसद भवनस्य महात्मा गांधी प्रतिमायाः पुरतः कथितस्य जेपीएससी गोप्यता भंग